0: se wọn yin to blow na a che ton de tegbe
1: na ru ko na che ton de tegbe na to gbe run no fi mi ton ropo
0: e wo yin
1: o eno yin clothe ya la pleurisme
0: o gbe e ko gbe be o gbe la pleurisme
1: e ka toji e ro teta ji na no flimi bo no flimi e ro maya o se ni bo nka wa se
0: a o cho
1: e ro kon na fi feminism mele ya e no kon na fi feminism
0: e kon kon wa le si to be
1: e kon kon wa le si do me resu no di waka mo no se nu ku ton mo no pon na cho me ni on na du ko nu won ro won no in me ni on le e no pa cha mi bo e no le wa da pe na du ko nu na gbon ye kan e de ton mi bo na do pe no fi mi ton won ro won na no le do ma wo inu bro da gbe nu ye be kan level free me ro fe mele e na che nu ye gbeto le din on ton le bi so gbe be ro ko ton me din bo chan chan chan
2: nkan je tun lo wada ya
1: bon to en bo e ro gbo je hu ke e si gbo je a cho o ho ro mi de din o e ka ro ma so de se do vovo a mi e ro fine din bo wo ichi re no vi che le mi wa da gbe nu akuru na mi wa da gbe nu touch of it no cho mi wa da gbe me ma do me de ale da gbe de me nu nya nya si ali sunu mi de we mi de ma yo yin che o 2200 na ru ko nu 2200 bon na on PTV
2: le PTV
0: no e mo pa me si ansi e de sunu e le na le tensu bo be to pe ton ni se to ai ba ten ton
1: ka on papa de su de non fle mi do ton o Jesus. Akuru no.
0: Ku dido e.
1: O pewe.
0: E pe dido e.
1: Mi na to kuru no vi mi ton hold on nu. Kiki. Edit. Ye deyon.
2: Deyon.
1: Edit kiki hold on nu. Ese 1100 francs do mi. E na cheni. No vi wa dagbe o.
0: Kame on se mo do mi u bi.
1: Kame on se bo do mi u. Cho mi ka levo ru home. Mi ru home bo. O 10h30 di yon. E na le se kbe mi ton. Bo mi kuro home bo kuro nu bi owe. E kbe ka ton me di yon mi na yi. O to chi o vi, no chi o vi. Vye ro kbe me uve me le. Bo ka e we ya. Nwe mi do bo de se do mi. Lo mi ho kai bo ho big bo ho adwas mi na manu ye eh bo ira zo me yiwe iro yi yiwe bo ro awaji je me o mi de su mi na ma awaji je ro ho mi ton le gbe mi de su mi na mo se da ga ro ho mi ton le gbe mi na duro le bi ji da iku mu aji fi
2: amen
1: o jesus sin ko me na du ko nu
0: na kwade era chenu to do mi to le ta ko chi kan ma se pe ton do fi
2: mi na se gbe ton do fi na ko chi bo ndo me je ko gande mi ale mo mi de na jiro Ezari.

0: eyan nu na so wo ye ke cha cha cha te wa kan ro mo pe de eyan nu lo mo de bo eyin da sun sun wo wa so into ni na yo che ho sa do nu ya bo yan yan nu na yo a bo na do gboro ire me eno yan lo yan ni yan na gbe me
1: me
0: amun kun je me e ma do mo an hwen do po no si li to wa eno si na fifa lo da gbo ti gan
1: lo wa lo mi ale fo blo
0: mi na le ko wa yi eyin kun do mi pa pe bo hen no henu gbe
1: ta mi na kan kle chu mi ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me do meji o da yo bo no meji asura da sile yo asu ero asina da yo eno ko ba torun ndi ndi lo no mo ro meji ewo yo pe yo tin da gbe njadi yon a lo le da si ton le le we ro no re ton bo mi kun ka so ro mo nkan to blo yo kon metin yo ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi o mo ro meji keke no asin mi me sun e ma ra si na da e kan ji so ita yi di no asin mi me asu asi e ma ja suna daita agbo mi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to je keke no sin mo nkan ton wo so me no pa fo mo nkan ton de yi flavo chu mi na je ho goji
0: o uri bo dupo le o ene o yi te lo de a mo kun je ho do nu le mi a wo e sunu ana su so da si di da lo je ti cho ye na do uri yan na do uri bo du e na kin kin po mo jodo yan nu kere we aya e
1: le do sun si apa pita
0: e do sun si apa
1: ko ja te ngbe juto
0: yi wan we se tem o sun le lo ndo
1: kan ji ka di me tun era do bo pe ri aya
0: yi ka do se tem o yo e bai de lo mo pun o
1: kofo
0: kofo
1: e to si me ri ne
0: e lo run jako o e ka yin de bo yan e no hen gbe
1: gbogbo esan me tome lo ye si me pa pere so mo nkan ton atan ton wa gbogbo to
0: lo yan nu adon yi wan nu be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e bodo asuwe mo yo bale ale ko bo jedo gidi gidi so e kwa pa lo gbesan ton e ren nu gbe lo gbesan ton sun nu adon ko yi wan nu be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e lo lo afin ti mali ta ni e hore lo bo ga je gidi gidi yo ga mo yo jaki gudu je wa mo ri kun bo ko de so de ya yan e taka wan mi alo awuri kami anapo mi nu ene do mi kade yo dagbo chinga bo en ko dobro meji ekun asu pasi ko si hon domena ni on biwe yan se o biwe yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon mon no aje lo o eno ayin nu bono henu gble bi hui bo ina yi me wele ina o ba tenpon kaka bona gbeje do ile gbla me bona gbidan nu edo suno de na se suno lo na do nu edo na se tantan abonu ye ndo mi de be ye yanyan iyo e so won gbe na do fine won yan nu na o sen suno kaka o bo i kho bo di khesi ni bo i kho so vi o suno na se nu edo de di gbere a kafla bi na son suno lo wa
1: abi
0: ye na do fine bo hen na no hen we na
1: go run da gba pa ye so we ta
0: e bro kun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na e din cho e de su ka yi wanu yon we ne bo pla so ro khosa
1: ba po ton kare a ja be doji
0: e an se so won gbe na e na do e de do fine mo se do fine do clan se me nu mi yon su yon no bro nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon we ma yon de pe yon we ne don wa ro to ho me lo ganji ma le san ko de o
1: ma mo ro me ji ne wa yi mi wan
0: e mi wan na bo na san ko de o ganji bo e gbe kan fe mo ni wan pe na se ton bo nu yan do ne le no hen ne lo mu wa la pa ne re we mo je oyo sunu lo na mo do yi wan nu yon no ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon no ba ko ka le wo ko ya nu po e na o so e de su obi so junior en ye yan yan ene do ide bi ofine po dalo gbesan e tome o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sun po yan nu po do po e da da ide bo do kon to po yo atin yan nu e medio yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu bo na wudo to do po nu bo na na sinsin
1: tantan
0: ko na gbase bo na sinsin nu ase modo nya ye o se to si yen bo nu e bro ni en de de ro tuto ni na kan se men men pe po no po ni pe po se ro pro kan do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bo nu kan do po ene na tin gbede a tin ene on na na sin sin e ba do ene na ya o ase ren na so kan ene do mi tete bo mi na bro de bo yon no si na bro de bo so na ayo ni gbede a so no si na bro de bo yon no ayo ni gbede a ati sin sin ene o sin sin to fu yin gbe ja ne do wen we e do ki ja ne mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu kike asi u asinu kike asi u yo dagbede no wa fine ame
1: fi tagbare yo osisa dagbe yo no han o
0: osisa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon to po na de de bu na do mi me wele kon to po we na mi tete bo mi fon le o mi na jijan bo to gbe zan mi ton ntena blo mi ka reti ne nu ajo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbo mi na tutu mi de yan ne yan tete o we nu e han han han yo ka de yo asura si na mo gbo ya asira suna mo gbo ya gbe to de na o do fi ne bo na o do mi gbo do ye ne na ro fi ne na do mi blu tanta afoyan yan nu o he yan do ine wa suno pe bo he won agbe na ine wa suno pe yo e na do de blu ka ka bo suno na ju do tanta e ave do suno ne yi wan nu mi awe sin ma le site wo le di do de foko e do site tro na di mo de fo e site wo le di do de foko nu po yan le nu po jina le hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi ado nu kon kon to ya su pa si ko da ile o kon to po ro na tin po ro na tun jujo yin de locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yan nu dagbe o ino ki je pe to po na yan nu le o ina dan ka de tin yo yan nu ene yin pe po mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me bona fun to na ma kun tin me a reon anja yon wene po wipo sin sena kule wakwe po po sin kondo po nare bo yon nana de men wakanti chwa fo klen de nan rufine. Ba fo klen wene rufine na biyo do fo diwe sabo yin fo klen wene wansin fine. Ba yin po won.
1: Kofo.
0: Teren di nan do
1: pa. Alina vonwe.
0: Alina vonwe. Lo o. Amanka tun wa ve doro ko pe posin se kun pele wesin ma do ikun do chance nu mi o mi de yo nu bi pele mi de yo nu bi pele ba to nu e lo fine boro nu e ne on so e ara mo to na ko pe e na yin se to e me yon nu cho ye e ne e lo do ton bo kan se me mi na son bo le kan to ko na de na yon bo yon na mi na blue na ni e no ja yon nu dagbe le din ti o no idofo ji kun a lo yon no ja su dagbe le din ti o ni kan kun be yon do a yon wene sun wene na dadi yo se tu esi sun webe akaro sun wako yo atan yon na kubo ye diye sun wana yi wan we kanji yon nou defo li kana wa yon nou lefo yi ene na wa yon wan yi asutu ena donu yo ena donu yon wan locho wan gbena alo yon wene na site do gbezan tu eme amon dome ji hui wedo fine we son bo yema do wan yi nou emile bak pla emile do fine we
1: kira li klon we mile
0: kira li klon we bo na site le yo do tutu we nu oporo zoga me
1: abi
0: tu akomon kun je me bi kuiro tute e son ba kon sunu ne da me
1: o da mi na
0: keke bo ta sunu ne o kanji ti de o nu ne akose be nu kon yo le ko na ro to ko fi din e je ko ne nu o amodo fi ti fi je na nu ne na gboli ho ya lo e wo son bo pe to ro na so nu da ilu me de nu aye hon jawe so yi hun nu e wa gbe me fi bi ku yo nu so le me de asugba si po sin kon do po nu nu lo po o atin sisin lo po eyin bo na no to lo po nu bo na gbase bo na bo na do se bo na do sisin bo sisin e ton ayan amo in kon do po ma de lo ko do de me an yon na no wa fine pele a lo o bi ku ino yan se a lo cho a se we kono wa yin do tato a lo bu e no yin do tato lo no he wa yin e gbado bo e de o kaka bo nu e ma o mo se be fi na gbon lubu na glo nu ene ya o ina kija nu ene oje we suno ro di to na je furu je me e mo te bo pi gbe yo yo soso ton le ho na imo ni no kaka mo na imo ni yo nu lo an fe to ro meji mi di to mi e mo ni fo be an yo we ne si pe ni ina kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o ali ene na so ade yan aso ali ene o bonu mi ta mi di yo le na chi le nu so e in se to su ne a e no de le lo de to no yin me de suno sin wa lo mayon bo se me tono jo me do ba lie ja ma gbon ayo ye yan e na no tun e da lie ne oji ba fi an gbon bo nu na yon e na lo no te hu yan gbon agbon ni an ika e ne o e yin do wa lo le an san yo le e blogbon le yo le we na yon amukun je me hun kon do po sunu ton po yon to po nu dagbe we yin ho nu fi fa le lo ko to de me yo dagbe no wa yon na no wa
1: chipo ya to goto fi be fi ona ka bi yo me da ho we ndo me chi me tun ndo me chi o me ho ho sa fi ona kendo o asi o e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwe fi bo e mi ga dai ke ka fi mi de asi o me ni no kendo mo ko ton ko ne ai sun kle gbe mo ko ton fo gbo le ko mo ndo da iya lo nu mi te mi ka bi e pe ti me ho ndo ite ti mi ko do bo da lo vi ene o asi o ala vi na bi e ye ka do abi e o di ala vi ko de ken o ya a pa fi ne o me la ho na ti me pere wo mi na mo to ran mi ka bi ngi yawo ni me khoti
0: mi bo kudo nu kambio me fongbe ne fongbe yin be no dopon echi khesi boli a fondon echi edi khesi nu khe boli a fondon e no do bo alovie ne we do bo de da alovie ne no mi ko no pon to ko mo na pon de ro bo ano alovie ne we do we ndo meji adobo nu peto beto de wo de bo hen na do bo ne kru ton bo gba bo tun ro ko inu adudu e mele fo hen na e na gba bo ne we so no alovie ne we do e hen sien sien de so mo surtout bo yin bo yan ya be do nu me ason de be do nu me peto de bo hen na gba bo ne ko ya ko do mo mo do eh bo ne yen do je nde so si pe o bo gba bo ne abo de ason ne yen do nu me ne gbon bo lo me je nde so si bo pe o gba alovie ne we mele wo hen na gba un fon bu e mo be do yin do alovie ne bo bodo bo so si hen di chan chan wa yin mo lo wo nu so bo ndo khesi bo lia fon e yo asi o yin de bo mo si klade o mo adu to fon bu
1: tan ti to kan ti
0: asi o yin de bo mo si klade o bure mo alo me me bi do mo je me ton a me bi klase ikon a bo si wa ro na do do e o asi e o bu je na pa tin tru lo e so bo ton bo fi so ro bo alovie ne do ni alovie ne ro fun bo yen be tutu no ra pe o boro bugulo fe tin do mere fo pe bo hen na bo kan so pon so ro po awon kun je ko do ni
1: ohun
0: mana pon de o ton ro po bo no do fi do bo ro fo nu ase
1: kan ji ton mi do
0: me ona oda se gro bo do ten gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de mara si ton a si pe wa cha se yo ni si hun bi be do ni bo e no hun ase we no gba se ko abon kun je ko do no ni en se ro ya durun me ba na ro bo ogun de wu ka be pe ta do asi ikon gbere a ase gro je na yin ba so ikon kunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so we no do fun bi mo ko ton le mo do bo alovie ne we do alovie ne we do yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kun je ko do no ni a e mi ro mo do tin yo gro de tin bo me ona bro gro tin ba yin gro pligi di tin bo an do bo ana do nu pe to tin bo edo gan ho ho kwiri so anja so ton siji si bo ga do le tru ro kwiri so aso ton kwiri so siji ri ji anje si do klo yi na ye blue ya lo bi ene mo ra hun si ton pere a amon kun je ho do no yo fon fon fon gbe we mo bo mi no do bo lo ti me ka do be na ti me nu mi amon ko e ro ro bo a lo bi ene do bodo kon hon ai mo ya bodo hon gaji lo bo de fo ngena hun de amon kun je
1: bo o ta o no le mi do ku ti lo da ti me to lo ti fun pe o le chi bo mi te po lo na o mo je mi o bo ipo ho du do to mo lo pon le kle mi to mo di do gbe mi di yo lo mo kun je o ni bo na kan bi o ta ro mi chin wi le ne tin bo mi o ke du ni ho ho i to i ka lo i ko i ko di te kai di in sun kle gbe ndo i me bo di te kai in sun po wi bo mi ro sun sun po lo kle gbe n ka piti a kle gbe no do ko ro po to ka to ka o ro abo ko yin ni
0: kan ji mi bo kudo nkan yo me ma na pon de otan na na pon de otan tin aze wiwi aze ton du le mo isanji mo wa nto me o dudu ton do bleun lo e gbanu yo dudu ton do bleun mo lo fie de sien wu de de yo ni de yo no yesu me bo wa nu petoron ndo de yo no yesu me bo wa nu petoron asi we no iho trome bu no iho trome asi no zi seme tamburu wanu ha bu no zi seme tamburu wanu ha amu kunja hodo na jita luo asi yo esi ya ubo do asi yo chi nundo afo uwi medon ndo nwedo asi yo chi nundo afo uwi medon beja nwa ha uwe jinyo le konko zuno nyafo ya udo we na nyafo bo nwa ha uwe tonka si ya ubo asi ro nwa ha uwe jinyo e si bo nu na tin a tun kan we na gbe san e si en hubo bo e do nu e din tro din me e do flat no fin tro din na flat no din tro din lo a se obi kan piti piti mo bo e ko he na mo do en nu e e bro nu me e o bo le o e do nu me o cho nu a kan mo tun ga se si won won ye ne wo e fe wo e yin e ti nu kun ma mo cha fo wi me si ne lo a se o no wi me bo gba nu ko bo ndon weda si ono wime bo gbanu hubo asi bo todo boro ponu elejin ba gbali grojin era hon sei so ndon re bo todo boro ponu ele ba gbali grojin era hon sei so mamuro a meye esin nje no gutu ton tin o nta ro bo ni afije je asi toron le mo esu we nu po yo wu gan po yi awa gboso inu kon ni le yo pe bali po yo e je na leko e wo zo bo as you know do kan gbe to le pe na wo ko ko chue ka hen awa no ka me ni inu ye me bo an ka me e sin e inu fe o de inu bo da fo wi me lo pa le bu no nyi me le ko no nyi me no hun bo o e wu gan asia ase wu gan bo ase sin wu bo to nwe amasi hui mon kun je wa pe toro bo nwe dia han ikon ta han e kana do no jiro mi e do bo nwe bo le flash pe to on do bo li chu na do yin e do bo ni bo le flash a se to kan do gbedia wan wa pe se re an do gbedia o wi me fi na de bo na nu wa tu mi pe do we nu pe do me ka ka ka bo na wan ha we ni a se reno bi ho lu po sa ti mo na to do pe ta to mo ru fi ni tro ro si ndo mi do a se reno bi ho lu po sa li ti mo to do pe ta to mo ana don na se to ledi be na gun nkan to e ma tun esi fi de cho kan ba nkan to egbon yeme na ba won le win to egbon yeme eguro esi gbon ye kan ene me kaka wa isu ase to de foro kan to nu tanda bora mo nu kun je otuto ma sa padu otuto e lo o bo to ana e ba no bo to edi no ma tun nkan to ya ma si dobo nu pele
1: e he lo nkan
0: to na ma tun e ma tun nkan to ya si dobo nu pele a fi nu fi pe gbo mi de le bo nu yin de be yoro nu basi nwe ne nwe ne kaduna se ya nwe no yoro nu yi ni hogbe ni aduna se ya san nwe ma do nu an fun hogbe ni asi hu se ya ase yo hena wa do tu lu obo be an so bo do nu me le bo nu me ma tun me nkan tun asi do bo ni pele ya ase to ka hena ko nkan tun ma tun bo ye ka reyon ine me bi e me kaka o asi wa nda se to ra won ni e na bi o reyon tun me ka bo na na su me de ro khen tun fi tanta bo janwa do gbe wan do mo e de lo bo e lo ma ka su me de ro khen tun wa si wan do ya e si su to ko e si su no ko a mo ro e si ya pe to e zo re nu a ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo to me lo nu ku ho ko be a mo ro e to e si ya
1: to ka si ja
0: ku a si yo e si en hubo tegbe a si e si en hubo tegbe o fo na e po du do bo mo je me ton le ni Rondo yesu mewa nuye nuye mewa deo bodi ebla boko iso di alwe brundi tantachwe waniro ee na son sigba ligba alogba bona kipe webo nubi wa hawe tewe mwesi hubo
1: huwe bo huwe miyato gwe miyato me huwe kbo wana roi ni kuto bo chule ni kanada aswe kudo midi tiyo yari wafi ya isoma bo mikambi yoro meji kasi yo le agbe aji se da ko sin aji tame ai me du ase o tame a son mo ko ton ton pe je nu gbaji aji do mi me me ko le bi ke ron mi do bobo o mi do me ti pe to ri ko ro be ji mi e so bo ton mi bro le o ro me ko me ho lo no a pe ko lo me so le asi sale
0: kanji
1: i we na nu yo e bo ton me de me de me de me de me de me de ka bo fi mi a je ti o yi tele we
0: kanji
1: do pe ko lo be kan le le no jara ko gbe be ron pe ron pe so a to ro me ji ma wa mo o bro le
0: bana nanu le o
1: bana wo le bi be kono nanu mo nkan to mo je o ida si za mo nkan to du ka ka fi mi a de mi a do nu me ni ji bo ni a wa fi a iso mo do e o e mi kan wa bo mi no kento asi o no kenti o no kenti wo fi te mo e ka go sin ta wo so ko sin anji mi ku mo to na o bo me ra ko do ji fi mo ko sin anji asi de so ko sin de ji ta si za ko je ni pa we ni na ti me to iwa ra ti me o apon di na ti me gbe yo enu yen tan tin lo be ti e o me ne so o ka mo to na se on po lo ken mo do ko to kaka iwa lo me ji amo nya de no wa mi kon fi bo emi nya fa lui me ka nya e no wa mi kon fi be yan fa lui yo me ra si pa ku yo ko jo ko gbere ma ro mi o wa do yo en ko mi to ah e tu me ra ho ya e do yo me ri ma ble me ri o pe to ko do bro no ko do de yo apon yo ra tin gba lo ya ko to e ma ka mo to nde fini abonu ko ewe ni be bi o me mo gbugba yo ale mo to na de ti be to aro be ti ase yo do de wa gbe yo be no ji asisi wo tete wa se wa de ji e ka wa de agbe ji nya e do nya ya asisi yo me da nu we le yo ni ndu po di we ye kun ti mo de o ti fi o ka lo won to ho pa bi to ta e me ni gbe o ni hola te n gbe jo to bi to bo kan le ba ko de bona wa o apaton ti bona ba po o kun ipiti a kun kale ni hun iroduwa je nayin me dai kakakakaka e me kule maru isi a kusa ton wa je iya ti peri peri e je iya ti peri peri o e je nmo nkan ton je ndile di khleji
0: je na khleji khleji
1: a ya kon ne ga wa pe me re ko do o ndin mine.

0: azanton biane so bu na du ka ka bo nu da bu ye jina du bu ye alon mo ko si ko gbo ebi ku wa ilo cho wa fo amon ku jemea hun na bromi do da pato bi ni pa itutu ye ma wele bide nu yin ale bide ma o gbedo to ka dami so imo a e da tin po kan ko ma po le po bo nu e a tin po kan ko wa gbe mi fie bi do me de ma ve do ro me jere azima ta gba du nu gbe un no ku ipo gbe o me mi de yo mi ma no ablu me do gbe o me o e wo so bo eno so en a blu donu mi damlo eno le a eno ya so ihun kon wa bu no ana wa mo do no mi tun re no fun mi o eno fun mi mo da ihun no we si sanu bo bun bo nu kun to eno te bo nu atun nu inu yanyan e bo tun nu inu dagbe e po e bi o a ma se do ko li a o ena di dawo do ta pe de we a do ko kra li le bi we to mo a ko se ti si to ran sa kon mo ti a e po e bi e po ku si do gbe menu ya le bi ku do gbe o me ma o ka jomi to so inu a
1: toro mi tole mi khemi amba kan si a o kun kun po gban kun po karaton gban kun ko do vo ro 21 31 45 32 e po no ku ko ye mi khemi a kan bi ta na ba ko no bi ko do me di wa kan no me ti ru kan no to no mi si a Nemi de bon mera koti.
2: Dalo gomi kulego.
0: Oh.
2: Ogun na mi zonde.
0: Oh.
2: E gamu na sema ko ni ro mi ko bu mon do gbemi.
0: Gaji.
2: E mi sa si ve vran ta ni to ko mi ton se.
0: Eh.
2: No gomi ku do ro gbe ta chile. Bon mo ro a ku ku do le kan fo ero gbe ku tun ko.
0: Gaji.
2: Amo ne jab.
0: Allo.
1: Ni jab yo mi ro gbe ja.
0: Allo.
2: Jab yo mi ni no.
0: Gaji.
2: Ni lazim daga.
0: Ami ami.
2: Lazim daga.
0: Ami.
2: Eh na kyan ga.
0: Eh.
1: Oh. Oh, minale tren wa pepere tenu.
0: Mm. Oh, mi fo emission me gege no aje yo bijiro ah. Da mi makatun fie kwiri so anu ne nyiri so godo me. Mhm. Me ro biba mi me on ku kwalu kan che de suo. E na ko ma yo ro kan ji fibure le mi fo nu odion. Me ren na ku 96 20 47 47. 96 20 47 47.
1: 94 37 28 29 94 37 27 28 29 me ku kwalu kan ne de bo yan ke do bi ene bo mi o na ke do me gbe me di me ri kanu me ti ru kanu o to nu we si a mi do me ro ko si le yo lo le kan bi o me ra ko ra yo kan ji do me ra ko so ko ri do ti lo mi a do nka mo ri ji ko mo nkan ton do me ra ko lo mi a ken do a ji joy si san li ten gbe ju le lo bo gbe gbe nu me ji joy ka si san li lo gbe yun nu me ra su pasi po pa ku ya ma ya su pasi po pa ku ya gbe to pa e mi le yo ne mi si wa gbon ba fani gbe mi fi ton mi mo ne mi ka si wa gbe lo gbe o evan kun do mi do me ji ro tuto me di o gbe to ro na no tan tan ko ne mi ka mo ro me ji ko woro gede we a pa mo nkan ton ku ye mi a mo ro me ji no be gbe do na do lu tu mi ko ndu amno jikha mi to u ve ko de me fi mi de ko lian ale lo me ra ko nu wasin fu von tion ale to ha di bagman di ho me ra fasin pono ho goku ko to mi do ya bi nu ko me goku to mi do lu ran don tu mi to le mi se do ibun mi ni jago se ho ye me
0: mu pro me ndu bu na don tu bi to si le we no me ji e ma se bu so do wa to me do kun we goton e konso me bi wa e na do ho mu ko ton bo aze mon ko egudu to ye nyanya mon ko le we egudu to bo ya dunu etin ba mo a ma site ba igro nu e no fa lo aye me ho me ka fonte yo mi e an kon si me go aye ho to me fonte yo a site ana glo nu ya na do ye bi do aye toni note
1: ere me che to pa turu mi to konton ta don mi do me ji ai mi toni note na do mi do me ji me ra ko si an lo kan die me ra ko do me ji o 96 20 47 47 94 37 28 29 et une des bonnes d'abord d'aller à Cannes kakabo vers combien à courant mais moi tu on le coupe mais ton mais le tout dit au cas c'est nous à mettre à photo il va dire ta évolution et on va dire ça mais non mais vous là ça tant que vous êtes photo vous